wahene yesu e wo twane mo se ma woni wasi afone na wo epone so sabra wo no mo na ma pone so na aso che ne po dendendin no wahene yesu wo mo nyane wo ma je kwa yesu wo kasai e ma e po aso che na na e po yin diridi no e po aso che ne ye dindia e na no pe na aso che bia e bo me bramo na e radi e ma ne ma kwa ye na ma abra bona hwe ase no wahene yesu.